ئومۇمىيەتكە مۇلازىمەت قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، دىققەتنى ئىقتىساد ۋە جەمئىيەتنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتى، يىپەك يولى ئىقتىساد بەلبېغىدىكى يادرولۇق رايون قۇرۇلۇشى، خەلق تۇرمۇشىنى كاپالەتلەندۈرۈش، ياخشىلاش، زور خەۋپ خەتەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى تۈگىتىش قاتارلىق نۇقتىلىق ساھەلەر، ھوقۇق مەركەزلەشكەن، مەبلەغ كۆجۈملەشكەن، بايلىق توپلانغان ساھەلەرگە مەركەزلەشتۈرۈپ، ئىقتىسادىي تەپتىش نازارەتچىلىكىنىڭ دەللىكى ۋە تېشىپ ئۆتۈش كۈچىنى ئاشۇرۇش، توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلدە كۆرسىتىش ئۆگىنىش تەربىيەسىگە بىرلەشتۈرۈپ، ئىقتىسادىي تەپتىشلىكتە بايقالغان مەسىلىلەرنى تۈزىتىشنى چىڭ تۇتۇپ، تەرەپلەرنىڭ مەسئۇلىيىتىنى چىڭىتىپ، مەسىلىلەرنى ئۈزۈل كېسىل دەل جايىدا تۈزىتىشكە مىخ قېقىش روھى ئارقىلىق تۈرتكە بولۇش كېرەك. يىغىندا شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ئاشلىق كەسپى ۋە ئەشيا زاپىسى يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنىڭ 15-نچى 5 يىللىق يىرىك پىلانى، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى مەدەنىيەت يادىكارلىقى ئىشلىرى تەرەققىياتىنىڭ 15-نچى 5 يىللىق يىرىك پىلانى قاراپ چىقىلىپ ماقۇللاندى. يىغىندا مۇنۇلار تەكىتلەندى: ئاشلىق سېتىۋېلىش، ساقلاش، تەمىناتنى كاپالەتلەندۈرۈش ئىقتىدارى، پۈتۈن رايون ئوبوروت ئىقتىدارى، پىشىقلاپ ئايلاندۇرۇش ئىقتىدارىنى زور كۈچ بىلەن ئاشۇرۇپ، نۇقتىلىق ساھەلەردىكى ئاچقۇچلۇق تاۋارلارنى زاپاس ساقلاشنى چىڭ تۇتۇپ، جىددىي ئەھۋالغا تاقابىل تۇرۇش، ئاپەتتىن قۇتقۇزۇش ماددىي ئەشياسى كاپالىتىنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، ئاشلىق ۋە ئەشيا زاپىسى بىخەتەرلىكىنىڭ فۇنكسىيەسى تېخىمۇ مۇكەممەل، كاپالىتى تېخىمۇ كۈچلۈك، تەرەققىياتى تېخىمۇ ئىمكانىيەتلىك سىجىل بولغان سىستېمىسىنى بەرپا قىلىش، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشنى ئاساسىي لىنىيە قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى قانۇنچىلىق قۇرۇلۇشىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئۇل تەتقىقاتنى كۈچەيتىپ، ئارخېئولوگىيەلىك تەتقىقات ۋە نەتىجىلەرنى ئايلاندۇرۇشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئىنقىلابىي مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى قوغداش ۋە ئۇنىڭدىن پايدىلىنىشنى كۈچەيتىپ، پۈتۈن شىنجاڭنىڭ مۇزېي سىستېمىسىنى مۇكەممەل

ئۆرگەزمە قىلىش، پەننى ئومۇملاشتۇرۇش، تەتقىقات ئۆگىنىشى، ھەم تۈرتكىلىك ھېس قىلىش، ھەمدە مۇسابىقە تىجارىتى بىر گەۋدىلەشتۈرۈلگەن بۇ ھېس قىلىش مەركىزى شۇ جاي ئات ئۈستى مەدەنىيىتىنى چۆكمە سىناش تۈرىنى بەرپا قىلىشتىكى يادرولۇق ۋاسىتە. بۇ تۈرنىڭ تېخنىكا مەسئۇلى مۇدى مۇنداق دېدى: يەر ئاستى قۇرۇلمىسى قۇرۇلۇشىنى پۈتۈن كۈچىمىز بىلەن ئالغا سۈرۈۋاتىمىز. يەر ئاستى

0: قاپلاشنى ئىشقا ئاشۇردى. شۇنداقلا توردا ۋاقىتقا بۆلۈپ ئالدىن كېلىشىش، كىنىشكە سۈركەپ باغچىغا كىرىشنى يولغا قويۇپ، ساياھەتچىلەرنىڭ ئۆچرىتى تۇرۇش ۋاقتىنى ئۈنۈملۈك قىسقارتتى. جاڭسۇلۇق ساياھەتچى جىن شۆنىڭ مۇنداق دېدى: بۇ جاي ھەقىقەتەن ساياھەت قىلىشتىكى ناھايىتى ياخشى مەنزىلكەن. گۈزەل شىنجاڭنىڭ نامى ھەقىقەتەن بىكار تارالماپتۇ. تومۇز مەزگىلىدە باغراش كۆلىدە زۇمرەتتەك دولقۇنلار مەۋج ئۇرۇپ، قىرغاقتىكى قومۇشلار مەيىن شامالدا يەلپۈنۈپ تۇرغان، سۇ قۇشلىرى ئەركىن پەرۋاز قىلىۋاتقان ھەمدە كۆل سۈيى مەنزىرىسى بىلەن ئېكولوگىيەلىك يېشىللىق گىرەلىشىپ كەتكەن ياز كۈنلىرىدىكى گۈزەل يۆگىمە رەسىم ھاسىل بولغان ئىدى. نۇرغۇن ساياھەتچى كاترىغا ئولتۇرۇپ كۆل يۈزىدە ئۇچقاندەك سەيلى قىلىشتى. ساياھەتچى نومىڭ مۇنداق دېدى: كاترغا ئولتۇرۇپ ناھايىتى خۇشال ئوينىدىم، كەيپىياتىممۇ كۆتۈرۈلۈپ قالدى.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرلىرى تاڭ شۆچيەن نېمگىر خەۋەر قىلىدۇ: شىنجاڭ مېتېئورولوگىيە ئىدارىسى سۈنئىي ئەقىل بىلەن مېتېئورولوگىيە مۇلازىمىتىنىڭ چوڭقۇر يۇغۇرلىشىغا تېز تۈرتكە بولۇپ، مېتېئورولوگىيە ئاقىل سوئال جاۋاب قورالى رەقەملىك شىنجاڭ ئاقىل جاۋاب بېرىش سۇپىسىنى بەرپا قىلىپ، ئاممىنىڭ تۈرلۈك مېتېئورولوگىيە مۇلازىمەت ئۇچۇرلىرىغا ئېرىشىشىگە تېخىمۇ قولاي يول ئېچىپ، مېتېئورولوگىيە مۇلازىمىتىنى ئاقىللاشتۇرۇپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشكە كۈچ قوشتى. رەقەملىك شىنجاڭ ئاقىل جاۋاب بېرىش سۇپىسىدا سۈنئىي ئەقىل تېخنىكىسىغا تايىنىپ، شىنجاڭدىكى زور مىقداردىكى ھاۋا رايىنى كۆزىتىش بايلىقى بىرىكتۈرۈلۈپ، ھاۋا رايى سانلىق مەلۇماتلىرىنى ئاقىل ئىزدەپ تېپىش، ئاپتوماتىك ئىستاتىستىكا قىلىش، سېلىشتۇرۇپ تەھلىل قىلىش ئىشقا ئاشۇرۇلدى. شىنجاڭ مېتېئورولوگىيە ئۇچۇر مەركىزى، شىنجاڭ مېتېئورولوگىيە ئارخىپخانىسى سىستېما تەرەققىيات ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى لي ئاچياۋ مۇنداق دېدى: شىنجاڭ دائىرىسىدىكى خالىغان ئورۇننىڭ ھاۋا رايى ئەمەلىي ئەھۋالى سانلىق مەلۇماتى بىلەن تەمىنلەپ، تارىختىكى شۇ مەزگىلدىكى كۆزىتىلگەن سانلىق مەلۇماتلار بىلەن مەلۇم بىر مەزگىلدىكى ئىستاتىستىكىلىق قىممەت، چەك قىممەت قاتارلىقلارنى سېلىشتۇرغىلى بولىدۇ. ئاممىۋى ئابونىچىلار كەسپىي ئاتالغۇلارنى ئىشلەتمەيلا سۈرۈشتۈرۈپ تاپالايدۇ. رەقەملىك شىنجاڭ ئاقىل جاۋاب بېرىش سۇپىسى تەبىئىي تىلنىڭ ئۆزئارا ئالماشتۇرۇش ئەندىزىسىگە تايىنىپ، تۈرلۈك ھاۋا رايى سانلىق مەلۇمات ئامبارلىرىنى تۇتاشتۇرۇپ، سانلىق مەلۇماتلارنى چىقىرىش، ھېسابلاپ، تەھلىل قىلىشنى بىر كۇنۇپكا بىلەنلا تاماملاپ، ئاممىنىڭ ئىشلەپچىقىرىش تۇرمۇشى ۋە ئاپەتتىن مۇداپىئەلىنىش، ئاپەت زىيىنىنى ئازايتىشنى ھاۋا رايى ئۇچۇر تېرىكى بىلەن تېخىمۇ دەل جايىدا تەمىنلىدى. شىنجاڭ مېتېئورولوگىيە ئۇچۇر مەركىزى، شىنجاڭ مېتېئورولوگىيە ئارخىپخانىسىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى خۇ فاڭ، رەقەملىك شىنجاڭ ئاقىل جاۋاب بېرىش سۇپىسىنىڭ سانلىق مەلۇمات بايلىقىنى سىجىل كېڭەيتىپ، مودېلىنى يېڭىلاپ ئەلالاشتۇرۇپ، شىنجاڭنىڭ مېتېئورولوگىيەسىنى زامانىۋىلاشتۇرۇشقا كاپالەتلىك قىلىش ئىقتىدارىنى رەقەملىك پەن تېخنىكا ئارقىلىق ئۆستۈرىدىغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: ھازىرغىچە رەقەملىك شىنجاڭ ئاقىل جاۋاب بېرىش سۇپىسىنىڭ تەكشۈرۈش ئۈنۈمىنى 10 ھەسسىدىن ئارتۇق يۇقىرى كۆتۈرۈپ، توغرىلىق نىسبىتىنى 95%دىن ئاشۇردۇق. كېيىنكى قەدەمدە يەنە ئاممىۋى ئابونىچىلار كۆڭۈل بۆلۈۋاتقان ئالدىن مەلۇمات بېرىش، ئالدىن سىگنال بېرىش، ئاپەتنى ئومۇميۈزلۈك تەكشۈرۈش، يېزا ئىگىلىكى ئۈچۈن مۇلازىمەت قىلىش قاتارلىق سانلىق مەلۇماتلارنى داۋاملىق ئۇلاپ، مودېلنىڭ مېتېئورولوگىيە كەسپىنى چۈشىنىش ئىقتىدارىنى ئەلالاشتۇرۇپ، سانلىق مەلۇماتنى تەكشۈرۈشتىن لايىھە بېرىشكىچە بولغان ھالقىشنى تەدرىجىي ئىشقا ئاشۇرىمىز.
0: ستانسىمىز خەبىرى: ياز كىرگەندىن كېيىن توقسۇن ناھىيەسىنىڭ شاھ بازىرى سىجىل 40 سېلسىيە گرادۇستىن يۇقىرى قۇرغاق ئىسسىق يۇقىرى تېمپېراتۇرلۇق ھاۋا رايىغا تايىنىپ، زور تۈركۈمدىكى لازى سودىگەرلىرىنى كېلىپ لازى قۇرتۇشقا جەلپ قىلدى. كىلىماتنىڭ پايدىسىدا بارلىققا كەلگەن ئاپتاپقا سېلىپ قۇرۇتۇش ئىقتىسادىي شۇ جايدىكى ئاممىنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىپ كىرىمىنى كۆپەيتىشىگە تۈرتكە بولدى. مۇخبىر 7 ئاينىڭ 31 كۈنى توقسۇن ناھىيەسى شاھ بازىرىنىڭ نەخۇل كەنتىدىكى لازى قۇرتۇش مەيدانىغا كېلىپ، ھەممە يەرنى قىپقىزىل لازىلارنىڭ قاپلىغانلىقى، كەنت ئاھالىلىرىنىڭ تەرتىپلىك ئىش تەقسىملەپ لازىلارنى ئايرىش، ئۆرۈپ ئاپتاپقا سېلىش بىلەن ئالدىراش ئىكەنلىكىنى كۆردى. كورلا شەھەردىن كەلگەن لازى سودىگىرى مەردان مەخمۇت مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: ھەر يىلى كورلدىن لازىلارنى توقسۇندا قۇرۇتۇش ئۈچۈن ئېلىپ كېلىمىز. بۇ يەردە ھاۋا ئىسسىق بولغاچقا ئاپتاپقا سالساق ناھايىتى ياخشى قۇرۇيدۇ. توقسۇن ناھىيەلىك خەلق ھۆكۈمىتىمۇ بىزنى ئالاھىدە قوللاپ، بىزگە ياردەملىشىپ ئىشچى ۋە قۇرۇتۇش ئورنى تېپىپ بەردى. Өткен бір әптіде 90 айялық